0: Ptuj. Vaša priložnost za harmoniko Vox.
1: Tako je, čete za Srbiju prsti da bi radi zaigrali na pred Komarcom. Imamo super novico. Ob nakupu Hrinog Golica, prvotnine Ptuj sodelujete na žrebanju za harmoniko.

Prije tebe znaj, ja nikad nisam znao voljeti. Od ljubavi sam dušu krio, u oči pogledati smio, njih što nisam volio. Prije tebe znaj, ja nikad nisam mario. Kada dođu i kad odu, ko kad pustiš sve niz vodu, ništa nije značilo.